0: Radio Voce Scampii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Eu cantor

0: pe Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Pa, bătă de doi, pa!
2: Ipa!

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

2 Sekunden.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

0: Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.
1: Senza fine tu tragi.

aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă colegiul.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Aleluia!
2: Salut, băi, Tudorică, băi.
3: Hai să trăiești.
2: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
3: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
2: Adică?
3: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
2: Așa, și care e problema?
3: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
2: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
3: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
4: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
5: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
0: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Bună dimineața și bine v-am regăsit! Sper că v-ați început ziua cu o cafea bună sau, dacă nu sunteți băutori de cafea, măcar cu gândul că mai sunt doar câteva zile până la weekend. Parcă în perioada asta a verii săptămânile trec puțin mai repede. Poate pentru că toată lumea vorbește despre concedii, despre vacanțe sau măcar despre cele două zile libere pe care încearcă să le prindă din când în când. Până la ora 11 suntem împreună aici la Radio Voce Scampi. Avem cea mai bună muzică din tot FM-ul, dar și o mulțime de subiecte interesante despre care merită să povestim. Nu doar știri, ci lucruri care, într-un fel sau altul, ne privesc pe fiecare. Mai întâi însă, să vedem ce face vremea. Și astăzi ne așteaptă o zi autentică de august. Meteorologii anunță pentru județul Călăraș o temperatură maximă de aproximativ 34 de grade Celsius. Cerul va fi variabil, soarele își va face bine treaba, iar vântul va sufla slab până la moderat. Cu alte cuvinte, dacă aveți drumuri prin oraș după prânz, să aveți și o sticlă cu apă la dumneavoastră. Este genul acela de zi în care pleci 5 minute până la magazin și te întorci cu impresia că ai traversat Sahara. Și am observat un lucru interesant. În fiecare vară spunem exact aceeași propoziție. Parcă anul ăsta e mai cald decât anul trecut. Acum, fie memoria noastră funcționează selectiv, fie chiar se schimbă ceva. Adevărul este că perioadele cu temperaturi foarte ridicate sunt tot mai dese și parcă rezistă mai multe zile la rând decât eram obișnuiți acum câțiva ani. Pentru joi, vremea rămâne aproape neschimbată, tot în jur de 34 de grade cu mult soare și un disconfort termic ridicat în orele amiezii. Vineri se păstrează același tipar. Va fi o zi călduroasă, iar indicele temperatură umezeală va face ca senzația de afară să fie și mai ridicată decât cea indicată de termometru. Spre sfârșitul săptămânii există șanse să vedem și câțiva nori mai hotărâți, poate chiar câteva averse locale. Nu vorbim încă despre o schimbare spectaculoasă, dar orice ploaie de vară este binevenită în perioada aceasta. Și dacă tot am ajuns la vreme, cred că fiecare dintre noi și-a schimbat puțin programul. Dacă acum o lună ieșeam la plimbare la ora 6 seara, acum parcă așteptăm 8 sau 9 când începe să se mai răcorească. Piețele sunt pline dimineața de vreme. Terasele se umplu după apus, iar aerul condiționat cred că este singurul membru al familiei care muncește fără concediu toată vara. Important este să avem grijă de noi. Să bem apă înainte să ni se facă sete, să evităm expunerea inutilă la soare în orele cele mai fierbinți și, mai ales, să avem puțină răbdare unii cu alții. Căldura ne face pe toți puțin mai obosiți și uneori puțin mai grăbiți. Așadar, ne așteaptă o zi frumoasă, tipică pentru începutul lui august. Noi rămânem împreună. Urmează muzica pe care o ascultați cu drag aici, la Radio Voce Scampi, iar imediat după aceea vorbim despre un cuvânt pe care l-am auzit foarte des în ultimele zile, junk. Sună urât, dar veți vedea că este bine să știm ce înseamnă cu adevărat.

0: Radio Voce Scampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Rămâi aici cu Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

vreau să încep cu o întrebare. De fapt, nu, am promis că pun mai puține întrebări. Așa că încep cu o observație. În ultimele zile, dacă ați deschis un site de știri sau ați urmărit un jurnal la televizor, sigur ați auzit expresia asta. România riscă să ajungă în categoria junk. Și sunt convins că foarte mulți oameni au mers mai departe fără să citească știrea. Nu pentru că nu i-ar interesa, ci pentru că termenul ăsta pare foarte tehnic. Și, sincer, nici nu sună prea bine. Junk. Primul lucru la care mă gândesc este sertarul acela din bucătărie, unde ajung toate cablurile pe care nu le mai folosește nimeni, încărcătoare de telefoane care nu mai există, baterii, chei despre care nu mai știm ce deschid și trei telecomenzi care sigur au avut cândva un rost. Ei bine, în economie nu despre asta este vorba. Când se vorbește despre ratingul unei țări, este vorba despre nota pe care marile agenții internaționale o dau economiei unei țări. Practic, ele încearcă să răspundă la o întrebare simplă. Cât de sigur este să împrumuți bani statului respectiv? Dacă nota este bună, investitorii au încredere. Dacă nota începe să scadă, apare prudența. Iar categoria numită junk înseamnă, tradus foarte simplu, că investiția este considerată mai riscantă. Și acum apare întrebarea pe care și-o pune fiecare om. Bun, și pe mine cu ce mă afectează? Mai mult decât pare. Statul se împrumută permanent pentru investiții, pentru proiecte, pentru funcționarea unor servicii publice. Dacă dobânzile la care se împrumută cresc, cresc și costurile. Iar costurile acestea, într-un fel sau altul, ajung în economie. Asta poate însemna credite mai scumpe, investiții amânate sau presiune asupra bugetului. Nu se întâmplă peste noapte și nu înseamnă că a doua zi se schimbă totul, dar este un semnal pe care economiștii îl urmăresc cu foarte mare atenție. Și cred că aici apare o problemă. Economia este prezentată de multe ori într-un limbaj pe care oamenii nu îl folosesc niciodată în viața de zi cu zi. Deficit structural, randamente, obligațiuni, perspective negative. Parcă ai impresia că trebuie să ai doctorat ca să înțelegi știrile economice. În realitate, economia este mult mai simplă. Este exact ca într-o familie. Dacă ai venituri stabile, lumea are încredere că îți plătești ratele. Dacă începi să cheltuiești mai mult decât câștigi o perioadă lungă de timp, banca devine mai atentă. Cam același principiu funcționează și în cazul unei țări. Sigur, comparația nu este perfectă, dar ajută să înțelegem mecanismul. Mi se pare important să nu intrăm nici în extrema cealaltă. Am văzut deja titluri alarmiste. Se prăbușește economia. Urmează dezastrul. Adevărul este că economia nu funcționează ca un întrerupător. Nu este totul perfect astăzi și dezastru mâine. Sunt procese care durează luni sau chiar ani. De aceea, astfel de avertismente sunt importante tocmai pentru că oferă timp autorităților și mediului economic să ia măsuri. Și mai este ceva. Cred că ar trebui să începem să fim puțin mai curioși când auzim termeni economici. Nu se evită, pentru că până la urmă economia nu este despre burse și grafice. Economia este despre salarii, despre rate, despre prețurile din magazin, despre concediul pe care ni-l permitem, despre viitorul nostru. Iar dacă înțelegem puțin mai bine aceste mecanisme, poate că nu vom mai privi știrile economice ca pe ceva destinat doar specialiștilor. Și, sincer, cred că asta este cea mai importantă concluzie. Economia nu este doar treaba economiștilor, este viața de zi cu zi a fiecăruia dintre noi.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Există o vorbă care spune că uneori cele mai bune soluții sunt chiar sub nasul nostru și nu le observăm. Cam asta se întâmplă și în medicină. În mod normal, atunci când auzim că se caută un tratament nou pentru o boală gravă, ne imaginăm laboratoare ultramoderne, molecule complicate și cercetări care durează 10 de ani. Și de cele mai multe ori, chiar așa este. Numai că din când în când, cercetătorii descoperă că un medicament cunoscut, folosit de ani de zile pentru cu totul altceva, poate avea efecte surprinzătoare și în alte domenii. Exact asta se întâmplă acum cu un ingredient activ din celebrul medicament Viagra. Cercetătorii analizează posibilitatea ca acesta să ajute la limitarea răspândirii anumitor forme de cancer. Atenție, însă vorbim despre cercetări aflate în desfășurare, nu despre un tratament confirmat sau disponibil în acest moment. Și cred că aici este primul lucru important. De fiecare dată când apare o astfel de știre, internetul explodează. Apar titluri spectaculoase. S-a descoperit leacul. Cancerul va fi vindecat. Numai că știința nu funcționează așa. Știința are foarte multă răbdare. Un rezultat bun într-un laborator trebuie verificat. Apoi verificat din nou. Urmează studii clinice, comparații, ani întregi de muncă. Este un proces lung și uneori frustrant. Dar tocmai de aceea putem avea încredere în rezultatele finale. Și mai este un lucru care mi se pare fascinant. Medicina începe să recicleze, dacă pot spune așa, propriile medicamente. În loc să pornească de la zero, cercetătorii se uită la substanțe pe care le cunosc foarte bine. Știu deja cum sunt metabolizate, știu ce reacții adverse pot avea, știu ce doze sunt sigure. Asta poate scurta foarte mult drumul până la un eventual tratament nou. Și cred că aici avem o lecție interesantă. Nu doar în medicină. În viață, de multe ori, căutăm soluții spectaculoase și uităm să ne uităm la ceea ce avem deja. Uneori, răspunsul este chiar acolo. Trebuie doar privit dintr-un alt unghi. Apropo de internet, am observat un fenomen. Dacă apare o știre medicală, imediat există cineva care scrie: "Eu știam de mult." Nu știu cum se face, dar internetul este plin de oameni care știau totul înaintea cercetătorilor, doar că n-au apucat să le spună și lor. Lăsând gluma la o parte, cred că este foarte important să facem diferența între speranță și certitudine. Astfel de cercetări sunt extraordinar de importante. Ele deschid drumuri noi, dar nu înseamnă că de mâine există un tratament miraculos. Înseamnă că oamenii de știință mai fac un pas. Și fiecare pas contează. Mai ales într-un domeniu în care în ultimii 20 de ani, medicina a făcut progrese uriașe. Sunt boli care astăzi pot fi tratate mult mai eficient decât în urmă cu un deceniu. Sunt terapii care nici nu existau. Sunt oameni care trăiesc ani buni datorită unor descoperiri care la vremea lor păreau imposibile. Așa că atunci când auzim despre o nouă cercetare, cred că merită să fim optimiști. Dar un optimism bazat pe răbdare. Pentru că medicina nu face miracole peste noapte, face pași mici, iar uneori acei pași mici schimbă lumea.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Ține-ți aproape. Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat. Când? În continuare.

0: Vrei muzică? Informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 9, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Manifestările dedicate Zilei Marinei Române se desfășoară anul acesta în Parcul Central din municipiul Călăraș. Administrația locală schimbă locul evenimentului din cauza nivelului scăzut al Dunării și a temperaturilor ridicate prognozate pentru perioada următoare. Programul este stabilit pentru data de 15 august. Primarul Marius Dulce spune că mutarea în zona umbrită a parcului permite participarea în condiții mai sigure a copiilor, vârstnicilor și familiilor. Organizatorii păstrează o parte dintre activitățile pregătite pentru sărbătoare, chiar dacă acestea nu mai au loc pe malul fluviului. Copiii pot participa la ateliere creative, jocuri și activități recreative. În program este inclusă și apariția personajului Neptun, asociat în mod tradițional manifestărilor marinărești. Administrația locală anunță că participanții vor primi înghețată gratuită. Va fi pregătit și tradiționalul borș pescăresc, oferit în cadrul programului gastronomic al evenimentului. Schimbarea locației este determinată de condițiile hidrologice de pe Dunăre. Debitul redus afectează activitățile care se desfășoară în mod obișnuit pe apă sau în apropierea malului. Autoritățile nu anunță deocamdată orele exacte pentru fiecare moment al programului. Aceste informații urmează să fie comunicate înaintea evenimentului. Ziua Marinei este sărbătorită anual pe 15 august, odată cu adormirea Maicii Domnului, considerată ocrotitoarea marinarilor. La Călăraș, ediția din acest an aduce activitățile în centrul orașului, în Parcul Central. Un bărbat în vârstă de 41 de ani este arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat după ce ar fi încercat să jefuiască un magazin din municipiul Călăraș. Potrivit procurorilor, incidentul se produce în data de 31 iulie, în jurul orei 16 și 15 minute. Bărbatul ar fi intrat într-o unitate comercială și ar fi amenințat-o în repetate rânduri pe vânzătoare. Anchetatorii susțin că acesta a încercat să o determine pe femeie să deschidă sertarul casei de marcat și să-i predea banii aflați în interior. Angajata a refuzat și a reușit să activeze butonul de panică instalat în magazin. La scurt timp, agenții firmei de securitate au ajuns la fața locului. Aceștia l-au găsit pe suspect în interiorul unității comerciale și au intervenit înainte ca banii să fie luați. Prin ordonanța din 3 august, procurorii parchetului de pe lângă judecătoria Călăraș pun în mișcare acțiunea penală pentru tentativă la tâlhărie. În aceeași zi, aceștia solicită arestarea preventivă a inculpatului pentru o perioadă de 30 de zile. Propunerea este admisă de judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul judecătoriei Călăraș. Măsura preventivă poate fi contestată în condițiile stabilite de lege. Cercetările continuă pentru clarificarea tuturor împrejurărilor. Punerea în mișcare a acțiunii penale și arestarea preventivă nu stabilesc vinovăția. Persoana cercetată beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Polițiștii rutieri desfășoară controle cu radarul pe principalele drumuri din județul Călăraș, în cadrul acțiunii europene SPEED. Verificările au loc până pe 9 august și urmăresc respectarea limitelor legale de viteză. Operațiunea este organizată sub coordonarea RODPOL, rețeaua europeană a polițiilor rutiere. Acțiuni asemănătoare sunt desfășurate în aceeași perioadă și în alte state europene. Echipajele Inspectoratului de Poliție Județean Călăraș folosesc aparate pentru monitorizarea traficului și măsurarea vitezei. Sunt vizate în special sectoarele de drum pe care au fost înregistrate accidente sau unde șoferii depășesc frecvent limitele legale. Scopul controalelor este prevenirea accidentelor produse din cauza vitezei excesive sau neadaptate la condițiile de circulație. Polițiștii pot opri și sancționa conducătorii auto depistați peste limita admisă. Inspectoratul de Poliție Județean le recomandă șoferilor să adapteze viteza la starea carosabilului, intensitatea traficului și condițiile meteorologice. O atenție suplimentară este necesară în apropierea trecerilor pentru pietoni, în localități și pe sectoarele cu vizibilitate redusă. Depășirea vitezei legale se sancționează cu amendă și puncte de penalizare. Pentru abateri grave, șoferii pot rămâne fără permisul de conducere pentru perioada prevăzută de legislație. Acestea au fost știrile Radio Voces Campi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună dimineața Călăraș. Nu permit deplasarea fără pe.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campi Călăraș.

Am senzația că există două tipuri de oameni în luna august. Copiii care sunt convinși că vacanța nu se va termina niciodată și părinții care încep deja să se întrebe oare am cumpărat ghiozdan, dar rechizitele, dar hainele pentru școală. Este interesant cum aceeași perioadă este percepută complet diferit. Pentru copii, timpul parcă stă pe loc. Pentru adulți, parcă aleargă. Și nu întâmplător, zilele acestea a fost publicat din nou calendarul noului an școlar, iar multe familii au început deja să-și facă planurile pentru toamnă. Poate că pare devreme. Suntem încă în august, încă mergem la plajă, încă ieșim seara la terasă. Dar adevărul este că începutul școlii nu se organizează într-o singură zi, mai ales dacă ai 2 sau 3 copii. Și cred că fiecare părinte știe momentul acela. Spui că intri într-un magazin doar pentru 2 caiete, da? Și ieși cu un bon cât o listă de cumpărături pentru Crăciun. Nu știu cum se întâmplă. Ghiozdan, penar, caiete, pixuri, acoarele, coperți, etichete și la final mai apare inevitabil întrebarea că mai luăm și o sticlă de apă? Nu, dar am luat încă 2 seturi de marchere. Și totuși, începutul școlii înseamnă mai mult decât cumpărături. Înseamnă schimbarea ritmului. Se termină diminețile în care copiii se trezesc la 10. Reapar alarmele puse la 6:30. Reapar pachetelele pentru școală. Traficul de dimineață devine mai aglomerat. Parcă tot orașul începe să funcționeze într-un alt ritm. Și, dacă stăm bine să ne gândim, școala nu organizează doar viața elevilor. Organizează viața întregii familii. Concediile se planifică în funcție de vacanțe. Bunicii își organizează timpul. Părinții își schimbă programul. Până și firmele observă diferența dintre perioada vacanței și începutul toamnei. Mai este un lucru pe care îl observ în fiecare an. La începutul vacanței, copiii spun, abia aștept să nu mai văd școala. Iar pe la sfârșitul lui august încep să apară mesajele. Oare în ce clasă sunt cu colegii? Cine va fi diriginte? Ne mai întâlnim în aceeași bancă? Asta înseamnă că, dincolo de lecții și teme, școala este și locul unde se formează prietenii, unde apar primele emoții, primele reușite, primele dezamăgiri, primele amintiri care rămân peste ani. Cred că noi, adulții, vorbim prea mult despre note și prea puțin despre experiențele pe care le trăiesc copiii în perioada aceea. Sigur că rezultatele sunt importante, dar la fel de importante sunt și oamenii pe care îi întâlnesc, profesorii care îi inspiră, prietenii pe care și îi fac, lucrurile pe care le descoperă despre ei înșiși. Așa că, dacă în casă aveți un copil care spune că vacanța mai durează o veșnicie, nu-l contraziceți, lăsați-l să creadă asta. Pentru că noi știm deja adevărul. August trece incredibil de repede. Și înainte să ne dăm seama, o să auzim din nou clopoțelul.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

vara are două categorii de oameni, cei care spun că adoră căldura și cei care spun că abia așteaptă luna octombrie. Problema este că atunci când afară sunt 30 și 5 de grade, până și cei din prima categorie încep să caute umbra. Și este perfect normal. În perioada aceasta, medicii veterinari și organizațiile pentru protecția animalelor revin cu același apel pe care îl fac în fiecare vară. Să nu uităm că animalele suportă și ele foarte greu temperaturile extreme. Și cred că uneori nici nu ne dăm seama cât de simplu putem face un bine. Un bol cu apă pus în fața blocului, un vas cu apă într-o curte, puțină umbră pentru un câine care stă afară. Sunt gesturi care ne costă foarte puțin și care, pentru un animal, pot face diferența. Mi s-a întâmplat zilele trecute să văd o vrăbiuță care încerca să bea apă dintr-o băltoacă aproape uscată. Atunci mi-am dat seama că noi avem robinetul la doi pași. Ele nu. Și dacă tot vorbim despre câini, am observat că există o categorie de stăpâni foarte optimiști. Își scot câinele la plimbare la ora 2 după amiaza, iar bietul animal se uită la asfalt de parcă ar spune: sigur, trebuie să mergem acum? Nu este deloc o exagerare. Asfaltul încins poate ajunge la temperaturi mult mai mari decât aerul și poate provoca arsuri la nivelul pernuțelor. De aceea, veterinarii recomandă ca plimbările mai lungi să fie făcute dimineața de vreme sau seara, când temperaturile scad. Și cred că regula asta ar trebui aplicată și oamenilor. Dacă putem evita drumurile inutile la prânz, este perfect. Nici nouă nu ne face plăcere să stăm în soare, mai ales când mașina a fost parcată 2 ore. Apropo, există 2 tipuri de curaj: să sari cu parașuta și să intri într-o mașină neagră lăsată în soare la ora 3 după amiaza. Nu știu care este mai mare. Cert este că primul lucru pe care îl facem toți este același. Deschidem toate ușile și așteptăm. Încă un lucru important: nu lăsați niciodată animale în mașină, nici măcar pentru câteva minute. Știu că apare tentația: intru doar după pâine, intru doar 2 minute. Problema este că în interiorul unei mașini închise, temperatura poate crește extrem de repede, iar 2 minute se transformă foarte ușor în 10. Și mai este ceva ce îmi place să văd în perioada asta: oameni care lasă boluri cu apă prin cartiere, poate nu rezolvă toate problemele, dar arată că încă există grijă pentru cei care nu pot cere ajutor. Și asta spune multe despre o comunitate. Până la urmă, felul în care ne purtăm cu animalele spune foarte multe și despre felul în care ne purtăm unii cu alții. Iar dacă putem face un gest simplu, fără să ne coste aproape nimic, de ce să nu-l facem? Vara trece, dar gesturile frumoase rămân.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Hallelujah! 1, 2, 3. It's been a really, really messed up week.

0: Am observat că în fiecare vară avem aceeași discuție. Când se anunță restricții pentru camioane din cauza temperaturilor ridicate, apar imediat două tabere. Unii spun, iar restricții? Alții spun, foarte bine, dacă asta protejează drumurile. Și adevărul este că măsura nu este luată ca să încurce pe cineva. Este luată pentru că asfaltul nu este chiar atât de solid pe cât pare. Când afară sunt 37 sau 38 de grade, temperatura asfaltului poate depăși lejer 60 de grade. În astfel de condiții, carosabilul începe să se înmoaie, iar vehiculele foarte grele pot produce deformări care mai târziu înseamnă gropi, denivelări și lucrări de reparații. Tocmai de aceea, autoritățile impun temporar restricții de circulație pentru anumite categorii de transport greu în perioadele cu temperaturi extreme. Și dacă stăm bine să ne gândim, este exact ca acasă. Nu bagi o tavă fierbinte direct pe masa din sufragerie. Pui un suport dedesubt, protejezi suprafața. La fel încearcă să facă și autoritățile cu drumurile. Poate că nu este o comparație perfectă, dar cred că explică destul de bine situația. Mi se pare interesant cum ne adaptăm fără să ne dăm seama. Constructorii încep lucru foarte devreme. Curierii încearcă să termine livrările înainte de orele de vârf. Cei care aleargă prin parc ies la 6 dimineața. Iar cei care au câini îi scot la plimbare când asfaltul nu mai frige. Canicula ne schimbă programul fără să ne întrebe. Și mai este ceva ce observ în fiecare vară. Parcă devenim puțin mai grăbiți, puțin mai obosiți, puțin mai irascibili, nu întâmplător. Corpul consumă mai multă energie ca să-și mențină temperatura normală. Dormim mai prost, bem prea puțină apă. Și toate acestea se adună. Apropo de apă, există două momente în care bem apă. Primul este când ne este sete. Al doilea este când medicul ne spune că trebuia să bem apă înainte să ni se facă sete. Ar fi bine să rămânem la prima variantă. Și încă un lucru pe care îl uităm foarte des. Dacă plecați la drum mai lung în perioada aceasta, luați apă și pentru drum, nu doar pentru destinație. Am văzut oameni care au în portbagaj cabluri, compresor, trusă medicală, două umbrele, trei sacoșe și un scaun pliant. Dar n-au o sticlă cu apă. Iar apa este probabil cel mai util lucru pe care îl poți avea într-o zi caniculară. Cred că schimbările climatice ne obligă să schimbăm și noi unele obiceiuri. Nu este suficient să spunem că și pe vremuri era cald. Da, era. Dar perioadele acestea sunt mai dese și mai lungi. Iar adaptarea nu înseamnă panică. Înseamnă bun simț, mai multă hidratare, mai puțină grabă, mai multă răbdare și, dacă se poate, puțin mai multă înțelegere pentru cei din jur. Pentru că, până la urmă, toți trecem prin aceeași vară.
1: În eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. RadioVocesCampi.ro.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
1: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 10, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Politiști și angajați ai Ministerului Afacerilor Interne din mai multe județe participă în perioada 17-19 august la Cupa SNPPC Călăraș la pescuit sportiv. Competiția se desfășoară pe Balta Milotina, localitatea Valea Argovei. Evenimentul este organizat de filiala Călăraș a Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Concursul a devenit o tradiție pentru angajații structurilor Ministerului Afacerilor Interne pasionați de pescuit. Participanții își demonstrează pe parcursul celor 3 zile răbdarea, experiența și îndemânarea. Organizatorii spun că întrecerea urmărește promovarea spiritului competitiv și a respectului între concurenți. Pentru cei mai buni pescari sunt pregătite cupe, premii și trofee. Va fi acordată și o distincție specială pentru marea captură, una dintre cele mai așteptate categorii ale competiției. Președintele SNPPC Călăraș, Marian Șerban, afirmă că evenimentul are și un rol de socializare. Participanții au posibilitatea să-și consolideze relațiile profesionale și personale într-un cadru diferit de cel al activităților desfășurate în mod obișnuit. Balta Milotina este cunoscută în rândul pescarilor sportivi și a mai găzduit ediții ale concursului. Organizatorii estimează că și în acest an vor participa numeroși angajați din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Competiția este dedicată personalului MAI și este considerată de organizatori una dintre cele mai importante întreceri de pescuit sportiv adresate acestei categorii profesionale. Rezultatele și numele câștigătorilor vor fi anunțate după încheiere a concursului. Consiliul Local Călăraș aprobă rectificarea bugetului municipiului pentru anul 2026. Sunt alocate fonduri suplimentare pentru învățământ, investiții, asistență socială, digitalizare, spații verzi și infrastructură rutieră. Bugetele grădinițelor, școlilor și liceelor sunt majorate pentru bunuri, servicii și lucrări de reparații desfășurate în timpul vacanței de vară. Pentru realizarea registrului spațiilor verzi sunt prevăzuți 270.000 de lei. Digitalizarea direcției Poliția Locală primește 118.000 de lei, iar achiziționarea și montarea camerelor de supraveghere la platformele pentru deșeuri beneficiază de 100.000 de lei. Administrația alocă 180.000 de lei pentru cumpărarea și instalarea unor echipamente de joacă. Amenajarea sensului giratoriu de la intersecția străzilor Prelungirea Sloboziei și Rocadei primește 76.000 de lei. Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor beneficiază de 73.000 de lei pentru un sistem electronic de eliberare a bonurilor de ordine. Pentru serviciile medicale și comunitare sunt prevăzuți 70.000 de lei. Cantina socială primește 200.000 de lei pentru hrana beneficiarilor. Direcția de asistență socială beneficiază și de fonduri pentru dotări și mijloace fixe. Alți 125.000 de lei sunt alocați evenimentelor și parteneriatelor Centrului Cultural Județean Ion Ungureanu, inclusiv pentru dotarea sălii de concerte cu un ecran de tip LED. Rectificarea este realizată în urma solicitărilor transmise de instituțiile publice și direcțiile primăriei pentru proiecte și cheltuieli considerate prioritare. Consiliul Local Călăraș aprobă lista de priorități pentru atribuirea terenurilor pe care tinerii își pot construi locuințe proprietate personală. Procedura este desfășurată în baza legii numărul 15 din 2003. Comisia de evaluare analizează 20 de dosare depuse de solicitanți. În urma verificărilor, 14 dosare sunt declarate complete și eligibile. Acestea sunt incluse pe lista de priorități în ordinea punctajelor obținute. 5 dosare sunt declarate incomplete. Un alt dosar este respins, deoarece solicitantul deține deja un teren în proprietate și nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Primăria municipiului Călăraș dispune în prezent de numai 3 loturi libere. Acestea vor fi repartizate primelor 3 persoane aflate pe lista aprobată. Ceilalți 11 solicitanți eligibili rămân pe lista de așteptare. Ei pot primi terenuri ulterior dacă devin disponibile alte loturi, dacă un beneficiar renunță sau dacă administrația identifică noi suprafețe care pot fi atribuite. Programul este destinat tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și nu dețin o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe. Beneficiarii trebuie să respecte condițiile și termenele stabilite pentru începerea construcției. Hotărârea Consiliului Local stabilește ordinea solicitanților și modul de repartizare a terenurilor disponibile. Serviciile de specialitate din cadrul primăriei sunt responsabile de punerea sa în aplicare. Persoanele nemulțumite de rezultatul evaluării pot contesta hotărârea în condițiile prevăzute de legea contenciosului administrativ. Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii care călătoresc în Bulgaria că autoritățile acestei țări aplică restricții temporare pentru camioanele cu masa mai mare de 20 de tone. Măsura este valabilă până pe 6 august, în intervalul orar 13 și 21, din cauza temperaturilor ridicate. Restricțiile sunt aplicate pe autostrăzile Trakia, Struma, Marița și Europa. Sunt vizate și anumite porțiuni ale autostrăzii Hemus, pe teritoriul regiunilor Sofia, Loveci, Târgoviște, Șumen și Varna. Circulația vehiculelor grele este limitată temporar și pe mai multe drumuri naționale. Printre traseele vizate se află Vidin, Vrața, Ruse, Varna, Biala, Botevgrad, Coritna, Șumen și Ruse, Macaza. Restricțiile se aplică și pe drumul Sofia-Burgas, pe traseul Silistra-Șumen și pe anumite sectoare din apropierea localităților Debeleț, Gurcovo, Nova Zagora, Stara Zagora și Cirpan. Sunt exceptate camioanele care transportă alimente perisabile sau produse care trebuie menținute la o temperatură controlată. Pot circula și vehiculele care transportă animale vii sau mărfuri periculoase. Măsura urmărește protejarea infrastructurii rutiere în perioadele cu temperaturi extreme și reducerea riscului de accidente sau blocaje. Șoferii români sunt sfătuiți să-și planifice traseul și pauzele, ținând cont de intervalele în care circulația este oprită. Informațiile privind eventualele modificări pot fi obținute de la autoritățile bulgare sau prin serviciile consulare ale Ministerului Român al Afacerilor Externe. Microsoft avertizează turiștii și persoanele care călătoresc în interes profesional asupra unei campanii informatice care folosește rețelele Wi-Fi compromise din hoteluri și centre de conferințe. Atacul începe după conectarea utilizatorului la rețeaua pentru oaspeți. În locul paginii obișnuite de autentificare poate apărea o fereastră falsă care solicită instalarea unei actualizări pentru Windows, browser, drivere sau un program de securitate. Fișierul descărcat poate instala un program malițios care le oferă atacatorilor acces de la distanță la dispozitiv. Hackerii pot înregistra tastele apăsate, copia parolele, realiza capturi de ecran și căuta documente sau mesaje electronice. Atacatorii pot încerca să obțină și datele salvate în browser, cookie-urile de autentificare și informațiile din conturile Microsoft 365. Sunt identificate tentative îndreptate atât asupra calculatoarelor cu Windows, cât și asupra telefoanelor cu Android. Utilizatorii nu trebuie să copieze și să execute comenzi într-un terminal la solicitarea unei pagini de conectare la internet. O asemenea cerere nu reprezintă o procedură normală pentru accesarea unei rețele Wi-Fi. Cea mai sigură variantă este folosirea conexiunii mobile proprii, prin hotspot, cartele electronică sau un dispozitiv separat. Actualizările trebuie instalate numai din meniurile oficiale ale sistemului și ale aplicațiilor. Microsoft recomandă activarea autentificării multifactor și evitarea introducerii parolei profesionale pe pagina hotelului. Orice cod de conectare primit în mod neașteptat trebuie tratat cu suspiciune. Dacă a fost instalat un fișier suspect, dispozitivul trebuie deconectat de la internet și verificat imediat de un specialist. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, vă doresc o zi frumoasă și vă las cu Dorin Buterez la Bună Dimineața Călărași!
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi Călărași!

Există un lucru pe care cred că îl facem destul de des. Ne obișnuim cu performanța. Atunci când un sportiv român câștigă o medalie după mulți ani, ne bucurăm enorm. Dacă mai câștigă una, ne bucurăm. Dacă începe să câștige în fiecare an, ajungem să spunem, normal, sunt buni. Și cred că exact asta se întâmplă cu canotajul românesc. Sportivii noștri au obținut din nou rezultate excelente la competițiile internaționale, România terminând în fruntea clasamentului pe medalii la campionatele europene. Este o confirmare că succesul din ultimii ani nu a fost întâmplător, ci rezultatul unui sistem care continuă să producă performanță. Și mi se pare că acest sport merită mult mai multă atenție. Pentru că aici nu există vedete peste noapte. Nu există scandaluri mondene. Nu există conferințe de presă în care cineva să explice de ce a pierdut. Există apă, există vâsle, există antrenamente și foarte multă muncă. Am citit la un moment dat un interviu cu un fost campion care spunea că în canotaj, dacă ai lipsit o zi de la antrenament, observi tu. Dacă ai lipsit două zile, observă și antrenorul. Dacă ai lipsit o săptămână, observă toată lumea. Cam așa funcționează performanța. Nu poți păcăli munca. Și cred că acesta este și motivul pentru care îmi place atât de mult acest sport. Nu îți oferă scurtături, îți oferă doar rezultate pe măsura efortului. Apropo de efort, noi vedem cursa de 6 minute, vedem medalia, vedem podiumul. Nu vedem diminețile în care sportivii ies pe apă când afară sunt 5 grade. Nu vedem cantonamentele, nu vedem accidentările, nu vedem miile de kilometri parcurși la antrenamente. Și dacă stăm bine să ne gândim, este cam la fel în orice domeniu. Vedem succesul. Rare ori vedem munca din spatele lui. Mi-a plăcut întotdeauna expresia aceea. Succesul este un iceberg. Noi vedem partea care iese din apă. 90% rămâne ascunsă. Și mai este ceva. Canotajul este unul dintre puținele sporturi în care sincronizarea contează aproape la fel de mult ca forța. Dacă într-o barcă sunt 8 oameni și unul singur trage cu o fracțiune de secundă mai târziu, se vede. Și asta spune ceva și despre viață. Uneori nu câștigă cel mai puternic, ci echipa care lucrează cel mai bine împreună. Cred că avem nevoie mai des de astfel de exemple. Într-o perioadă în care auzim zilnic despre conflicte, scandaluri și probleme, este reconfortant să vedem că există români care urcă pe podium datorită muncii, disciplinei și seriozității. Iar dacă un copil ascultă acum radioul și se gândește că ar vrea să încerce un sport, poate că exact o astfel de poveste îl poate inspira. Și cine știe, poate peste 10 ani vom vorbi chiar despre el.

0: Rămâi conectat la știri și bună dispoziție. Radiovoceșcampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călăraș.
1: Există dieta perfectă? Din păcate, nu. Din fericire, nici nu avem nevoie de ea. Am impresia că există un lucru care nu se schimbă niciodată. La fiecare câteva luni apare o nouă dietă despre care ni se spune că este cea mai bună. Ba fără pâine, ba fără carbohidrați, ba doar între anumite ore, ba doar sucuri, ba doar proteine. Și dacă le-am ține pe toate, probabil că am petrece mai mult timp calculând ce avem voie să mâncăm decât mâncând efectiv. În ultimele zile am citit o analiză interesantă despre postul intermitent și despre concluziile la care au ajuns cercetătorii. Ideea principală este una destul de simplă. Nu există dovezi clare că o singură dietă este perfectă pentru toată lumea. Rezultatele diferă foarte mult de la o persoană la alta, iar ceea ce funcționează pentru cineva poate să nu funcționeze pentru altcineva. Și, sincer, cred că asta este și vestea bună, pentru că ne-am obișnuit să căutăm rețete universale. Toți vrem soluția care funcționează în 2 săptămâni, care nu cere efort, care promite rezultate spectaculoase. Numai că organismul nostru nu citește reclamele de pe internet. El funcționează după propriile reguli. Am un prieten care începe dietă în fiecare zi de luni. Problema este că marți apare cineva în birou cu prăjituri. Miercuri este ziua unui coleg. Joi seara ies prietenii la pizza. Iar vineri spune, lasă că încep serios de luni. Cred că foarte mulți ne regăsim puțin în povestea asta. Și nu este vorba doar despre voință. Este vorba despre obiceiuri. Specialiștii spun că de cele mai multe ori contează mai mult consecvența decât alegerea unei diete la modă. Alimentația echilibrată, porțiile potrivite și mișcarea constantă au un impact mai mare pe termen lung decât schimbările bruște pe care nu le putem menține. Mi se pare că aici greșim cel mai des. Ne gândim la alimentație ca la un sprint, când, de fapt, este un maraton. Nu trebuie să mănânci perfect o săptămână. Trebuie să mănânci rezonabil ani de zile. Și mai este ceva ce îmi place să spun. Corpul nostru este foarte inteligent, dar și foarte sincer. Nu-l poți păcăli. Poți să-i promiți că de luni începi sala. Poți să-i spui că de mâine nu mai mănânci dulce. El așteaptă faptele, nu promisiunile. Apropo de sală, există 2 abonamente. Cel pe care îl folosești și cel pe care îl plătești ca să te simți sportiv. Cred că mulți știm despre ce vorbesc. Important este să nu transformăm alimentația într-o sursă de stres. Să ne bucurăm și de o înghețată vara. Și de o felie de cozonac la sărbători. Și de o pizza din când în când. Problema nu apare dintr-o masă. Problema apare atunci când excepția devine regulă. Așa că dacă ar fi să păstrăm o singură idee din toate cercetările acestea, cred că ar fi următoarea. Nu există dieta perfectă. Există obiceiuri mai bune decât cele de ieri. Și dacă reușim să schimbăm câte puțin, fără să ne propunem imposibilul, șansele să reușim sunt mult mai mari. Până la urmă, sănătatea nu se construiește într-o zi. Se construiește în fiecare zi.

0: Și uite că, fără să ne dăm seama, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre din această dimineață. Știți care este semnul că o emisiune a mers bine? Te uiți la ceas și ai impresia că au trecut 20 de minute, când, de fapt, au trecut aproape 3 ore. Așa pățesc eu de foarte multe ori. Începem cu vremea, mai povestim despre ce se întâmplă prin țară și prin lume, mai râdem puțin, mai învățăm câte ceva și, dintr-o dată, vine momentul în care trebuie să spunem la revedere. Până să ne despărțim, haideți să vedem cum arată vremea pentru următoarele zile. Astăzi rămânem cu o vreme frumoasă, specifică începutului de august. În Călăraș vom avea o maximă de aproximativ 34 de grade Celsius, cer variabil și mult soare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de ploaie rămân reduse. Joi va fi aproape o copie fidelă a zilei de astăzi. Temperaturile se vor menține în jurul valorii de 34 de grade, iar disconfortul termic se va resimți mai ales după orele prânzului. Vineri rămânem tot în zona temperaturilor ridicate. Vara încă nu dă semne că ar vrea să plece în concediu, așa că ne mai ține puțin în priză. Spre sfârșitul săptămânii există posibilitatea să apară câteva înnorări și ploi de vară, iar temperaturile ar putea să mai coboare ușor. Nu vorbim despre o schimbare spectaculoasă, dar orice grad în minus va fi bine primit. Și dacă tot încheiem cu vremea, am o concluzie personală. Cred că fiecare anotimp are farmecul lui. Iarna ne plângem că este frig. Primăvara spunem că plouă prea mult. Vara spunem că este prea cald. Toamna că începe școala. Practic, noi, românii, avem o relație foarte constantă cu vremea. Indiferent cum este afară, găsim ceva de comentat. Și poate că nici nu este un lucru rău. Ne place să schimbăm două vorbe despre vreme de când ne știm. Este probabil cel mai sigur subiect de conversație din lume. Nu s-a certat nimeni din cauza prognozei meteo sau, cel puțin, sper că nu. Înainte să plec, vreau să vă mulțumesc că ați ales și în această dimineață să fim împreună. Vă mulțumesc pentru mesajele pe care ni le trimiteți, pentru că ne ascultați în mașină, la serviciu, acasă sau oriunde vă prinde dimineața. Radioul rămâne până la urmă cea mai frumoasă companie. Nu vă cere să stați cu ochii într-un ecran, merge alături de dumneavoastră în timp ce conduceți, lucrați, gătiți sau vă începeți ziua. Sper că subiectele de astăzi v-au fost utile, că v-au făcut să priviți unele lucruri dintr-un alt unghi și dacă am reușit să vă smulg și câteva zâmbete pe parcursul emisiunii, atunci înseamnă că ne-am atins scopul. Aveți grijă de voi! Beți apă, nu uitați de cei din jur, mai ales în zilele caniculare, și încercați să vă păstrați buna dispoziție. Știu că nu este întotdeauna simplu, dar parcă toate problemele se rezolvă puțin mai ușor atunci când le privim cu calm. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 la o nouă ediție. Bună dimineața, Călăraș! Până atunci, rămâneți pe Radio Voces Campi, pentru că urmează ca întotdeauna cea mai bună muzică din tot FM-ul. Să aveți o zi frumoasă!
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
3: Oh, oh, prr, oh, sărna tanti Saveto.
4: Să trăiești, mamă.
3: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
5: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
3: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioț.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
5: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
3: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
6: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campi. Imediat! Când? În continuare!

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Hei, bună ziua! Bine ați venit la o nouă ediție Trafic de zi. Eu sunt Denisa Ciobanu și mă bucur că suntem din nou împreună aici la Radio Voces Campi. Astăzi vreau să încep cu un lucru pe care sunt convinsă că l-ați întâlnit deja înainte să ajungeți la radio. Un semafor. Poate unul care tocmai s-a făcut roșu când vă grăbeați, sau unul la care ați prins toate culorile, mai puțin verde. Ei bine, nu este întâmplător că începem de aici. Astăzi este Ziua Internațională a Semaforului, o invenție fără de care orașele moderne ar fi greu de imaginat. Chiar dacă uneori ne enervează când ne opresc din drum, semafoarele ne economisesc timp, evită accidente și până la urmă ne aduc pe toți acasă în siguranță. Apropo de drumuri, la Călăraș ne așteaptă încă o zi foarte caldă. Meteorologii anunță temperaturi de până la 35 de grade, cer variabil și un disconfort termic ridicat în orele după amiezii. Așa că dacă sunteți în mașină, nu uitați să aveți apă la îndemână. Iar dacă plecați la drum mai lung, faceți câte o pauză din când în când. În ediția de astăzi avem multe subiecte interesante. Pornim chiar de la ideea de trafic și vorbim despre răbdare. Pare un lucru simplu, dar este din ce în ce mai greu de găsit, fie că suntem la volan, la coadă sau chiar în viața de zi cu zi. Mai târziu vine rubrica Știați că, cu trei curiozități despre trafic și comportamentul șoferilor. Ajungem și în lumea sportului, avem bineînțeles trafic de zodii, iar spre final descoperim câteva funcții ascunse ale telefonului pe care poate le aveți de ani de zile și nu le-ați folosit niciodată. Și ca în fiecare zi, vă las și o provocare simplă pe care o puteți încerca chiar de astăzi. Așa că rămâneți alături de noi. Fie că sunteți în trafic, la serviciu sau acasă, mă bucur că ați ales să petreceți următoarele ore împreună cu Radio Voces Campi. Punem muzică bună, iar imediat după aceea pornim de la un semafor și ajungem să vorbim despre unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem avea în trafic, răbdarea.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

am revenit. Roșu, galben, verde. Trei culori. Și totuși, de câte ori nu ni s-a întâmplat să avem impresia că semaforul are ceva personal cu noi. Mai ales când ne grăbim. Parcă atunci durează cel mai mult. Dar dacă ne gândim puțin, semaforul este unul dintre puținele lucruri pe care le respectăm aproape fără să stăm pe gânduri. Se face roșu, ne oprim. Se face verde, pornim. Și asta mi-a dat o idee. Poate că din când în când și în viață ar trebui să avem propriile noastre semafoare. Un roșu care să ne spună, oprește-te puțin, nu lua o decizie la nervi. Un galben care să însemne, gândește-te încă o dată. Și un verde care să spună, acum este momentul, mergi înainte. Pentru că de multe ori problemele nu apar din lipsa timpului, apar din lipsa răbdării. Vedem asta în trafic aproape în fiecare zi. Cineva claxonează după o secundă, altcineva schimbă banda fără semnalizare, un șofer se enervează pentru că pierde câteva zeci de secunde. Dar dacă stăm să calculăm, cât înseamnă de fapt un minut? Foarte puțin. Mai puțin decât durata unei melodii. Și totuși, uneori riscăm atât de mult pentru a câștiga atât de puțin. Cred că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care ni le amintește Ziua Internațională a Semaforului. Regulile nu există ca să ne încurce, există ca să ne protejeze. Și nu doar în trafic. În viață, răbdarea este de multe ori cea mai bună decizie. Așa că dacă astăzi prindeți un semafor pe roșu, nu vă enervați. Profitați de cele câteva secunde, luați o gură de apă, schimbați melodia, zâmbiți sau uitați-vă în jur. S-ar putea să observați ceva ce în grabă nu ați fi văzut niciodată. Noi facem acum o pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica Știați că? Astăzi descoperim trei lucruri surprinzătoare despre trafic și despre comportamentul șoferilor. Sunt curios dacă le știați pe toate.

0: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.
1: Music.

0: revenit și este momentul pentru rubrica noastră Știați că? Astăzi rămânem în tema zilei și vorbim despre trafic. Am pregătit 3 curiozități care sunt convinsă o să vă facă să priviți altfel drumul spre casă. Prima. Știați că un singur șofer care frânează brusc poate crea un ambuteiaj fără să existe niciun accident? Specialiștii numesc acest fenomen efectul acordeon. Un șofer frânează puțin, cel din spate frânează puțin mai tare, următorul și mai tare, iar după câteva sute de metri apare o coloană care pare fără explicație. De aceea, păstrarea distanței și un stil de condus liniștit îi ajută pe toți cei din trafic. A doua curiozitate. Știați că muzica pe care o ascultăm poate influența felul în care conducem? Melodiile foarte rapide tind să ne facă să accelerăm fără să ne dăm seama. În schimb, muzica relaxată ne ajută să conducem mai calm și să fim mai atenți la ceea ce se întâmplă în jur. Așa că, dacă sunteți în trafic și simțiți că începeți să vă enervați, poate este momentul să schimbați melodia. Și a treia, știați că zâmbetul este contagios chiar și în trafic? Poate părea ciudat, dar dacă îi faceți semnul unui șofer să intre de pe o stradă laterală și primiți un gest de mulțumire, sunt șanse foarte mari ca și voi să deveniți puțin mai relaxați. Iar acel șofer, la rândul lui, va avea un comportament mai calm cu următorul participant la trafic. Cu alte cuvinte, bunele maniere circulă la fel de repede ca nervii, doar că produc efecte mult mai plăcute. Așa că provocarea de astăzi este simplă. Lăsați măcar un șofer să intre în fața voastră. Nu pierdeți mai mult de câteva secunde. Dar este foarte posibil să câștigați o stare de spirit mai bună. Și cine știe, poate gestul vostru va fi preluat și de alții. Noi facem o scurtă pauză muzicală, iar imediat după melodii intrăm în lumea sportului și vorbim despre un ingredient pe care îl au toți campionii. Nu este viteza și nici forța, este consecvența.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici, cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață.

0: Salut, băi, tu, Dorică, băi.
1: Hai să trăiești.
0: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
1: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
0: Adică?
1: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
0: Așa, și care e problema?
1: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
0: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi? 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă-i, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
1: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
2: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
3: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
4: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Vocescambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campii Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 13, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campii.
2: Și uite că, fără să ne dăm seama, am ajuns și la finalul întâlnirii noastre din această dimineață. Știți care este semnul că o emisiune a mers bine? Te uiți la ceas și ai impresia că au trecut 20 de minute, când, de fapt, au trecut aproape 3 ore. Așa pățesc eu de foarte multe ori. Începem cu vremea, mai povestim despre ce se întâmplă prin țară și prin lume, mai râdem puțin, mai învățăm câte ceva și, dintr-o dată, vine momentul în care trebuie să spunem la revedere. Până să ne despărțim, haideți să vedem cum arată vremea pentru următoarele zile. Astăzi rămânem cu o vreme frumoasă, specifică începutului de august. În Călăraș vom avea o maximă de aproximativ 34 de grade Celsius, cer variabil și mult soare. Vântul va sufla slab până la moderat, iar șansele de ploaie rămân reduse. Joi va fi aproape o copie fidelă a zilei de astăzi. Temperaturile se vor menține în jurul valorii de 34 de grade, iar disconfortul termic se va resimți mai ales după orele prânzului. Vineri rămânem tot în zona temperaturilor ridicate. Vara încă nu dă semne că ar vrea să plece în concediu, așa că ne mai ține puțin în priză. Spre sfârșitul săptămânii există posibilitatea să apară câteva înnorări și ploi de vară, iar temperaturile ar putea să mai coboare ușor. Nu vorbim despre o schimbare spectaculoasă, dar orice grad în minus va fi bine primit. Și dacă tot încheiem cu vremea, am o concluzie personală. Cred că fiecare anotimp are farmecul lui. Iarna ne plângem că este frig. Primăvara spunem că plouă prea mult. Vara spunem că este prea cald. Toamna că începe școala. Practic, noi, românii, avem o relație foarte constantă cu vremea. Indiferent cum este afară, găsim ceva de comentat. Și poate că nici nu este un lucru rău. Ne place să schimbăm două vorbe despre vreme de când ne știm. Este probabil cel mai sigur subiect de conversație din lume. Nu s-a certat nimeni din cauza prognozei meteo sau, cel puțin, sper că nu. Înainte să plec, vreau să vă mulțumesc că ați ales și în această dimineață să fim împreună. Vă mulțumesc pentru mesajele pe care ni le trimiteți, pentru că ne ascultați în mașină, la serviciu, acasă sau oriunde vă prinde dimineața. Radioul rămâne până la urmă cea mai frumoasă companie. Nu vă cere să stați cu ochii într-un ecran, merge alături de dumneavoastră în timp ce conduceți, lucrați, gătiți sau vă începeți ziua. Sper că subiectele de astăzi v-au fost utile, că v-au făcut să priviți unele lucruri dintr-un alt unghi și dacă am reușit să vă smulg și câteva zâmbete pe parcursul emisiunii, atunci înseamnă că ne-am atins scopul. Aveți grijă de voi! Beți apă, nu uitați de cei din jur, mai ales în zilele caniculare, și încercați să vă păstrați buna dispoziție. Știu că nu este întotdeauna simplu, dar parcă toate problemele se rezolvă puțin mai ușor atunci când le privim cu calm. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 8 la o nouă ediție. Bună dimineața, Călăraș! Până atunci, rămâneți pe Radio Voces Campii, pentru că urmează ca întotdeauna cea mai bună muzică din tot FM-ul. Să aveți o zi frumoasă!
1: Acestea au fost știrile Radio Voces Campii. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voces Campii, Călăraș!

Am revenit. Astăzi vreau să încep rubrica de sport cu o întrebare. Când ați alergat ultima dată? După altceva decât după autobuz. Știu, poate nu este cea mai comodă întrebare într-o zi cu peste 34 de grade, dar are un rost. De foarte multe ori asociem sportul cu performanța, cu medalii, cu recorduri, cu competiții. Dar adevărul este că cel mai important sport este cel pe care îl faci pentru tine, nu pentru podium, ci pentru sănătate. Și cred că aici este cea mai mare schimbare din ultimii ani. Tot mai mulți oameni nu mai fac mișcare pentru a demonstra ceva altora. O fac pentru că vor să se simtă mai bine. Și sincer, cred că acesta este cel mai bun motiv. Poate că nu vom alerga niciodată un maraton, poate că nu vom câștiga un trofeu, dar dacă urcăm scările fără să gâfâim, dacă dormim mai bine, dacă avem mai multă energie, înseamnă că am câștigat deja. Mai este un lucru pe care îl admir la sportivi, nu faptul că sunt rapizi, ci faptul că revin. Pierd o competiție, se accidentează, au zile mai slabe, dar a doua zi sunt din nou la antrenament. Asta înseamnă caracter. Și cred că lecția aceasta este valabilă pentru fiecare dintre noi. Nu contează dacă ieri nu ți-a ieșit, contează ce faci astăzi. Iar dacă astăzi faci un pas înainte, oricât de mic, ești deja mai departe decât ieri. Apropo de mișcare, în perioada aceasta de caniculă, încercați să evitați sportul în miezul zilei. Dimineața de vreme sau după ora 8 seara sunt momentele ideale. Luați cu voi o sticlă cu apă, nu uitați să vă hidratați. Și ascultați-vă organismul. Nu fiecare antrenament trebuie să fie o cursă contra cronometru. Uneori este suficientă o plimbare de 30 de minute. Și mai am o provocare. Dacă aveți copii sau nepoți în vacanță, ieșiți împreună cu ei. O minge, două biciclete, un joc în parc. Sunt momente pe care și le vor aminti mult mai mult decât încă o oră petrecută în fața unui ecran. Noi facem acum o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica fără de care nu există trafic de zi. Da, este timpul pentru trafic de zodii.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

revenit. Și dacă este puțin trecut de mijlocul emisiunii, înseamnă că a venit momentul rubricii pe care mulți dintre voi o așteptați în fiecare zi. Este timpul pentru trafic de zodii. Ca de fiecare dată, luăm totul cu zâmbetul pe buze. Nu promitem că astrele au verificat programul fiecăruia, dar promitem câteva minute de bună dispoziție. Berbec. Astăzi aveți impresia că totul merge prea încet. Liftul, calculatorul, semaforul și chiar colegii. Respirați adânc. Nu toate lucrurile bune se întâmplă cu viteza internetului. Taur. Promiteți că astăzi mâncați mai sănătos. Problema apare când cineva intră în birou cu o cutie de prăjituri. Rezistența voastră va fi pusă serios la încercare. Gemeni. Telefonul pare să fie personajul principal al zilei. Mesaje, apeluri și notificări. Încercați măcar la o cafea să-l lăsați cu ecranul în jos. Nu fuge nicăieri. Rac. Astăzi cineva vă cere un sfat. Nu vă grăbiți să răspundeți. Uneori cea mai bună soluție vine după ce ascultăm toată povestea. Leu. Veți primi un compliment și prima reacție va fi să spuneți: lasă, nu e mare lucru. Ba da, învățați să acceptați un compliment cu un simplu mulțumesc. Fecioară. Planul vostru era perfect până când realitatea a decis să improvizeze. Nu vă enervați. Uneori cele mai frumoase rezultate apar exact atunci când lucrurile nu merg după plan. Balanță. Astăzi veți petrece mai mult timp alegând decât făcând. Dacă ezitați între două variante, mergeți pe prima. De obicei, aceea este și cea mai bună. Scorpion. Un prieten vă poate surprinde cu o invitație sau cu o veste bună. Acceptați spontaneitatea. Nu toate lucrurile trebuie programate cu o săptămână înainte. Săgetător. Aveți chef de mișcare și de aer liber. Dacă vremea vă permite, spre seară ieșiți la o plimbare. S-ar putea să fie exact resetarea de care aveați nevoie. Capricorn. Astăzi rezolvați o problemă pe care o tot amânați. Veți descoperi că era mult mai simplă decât părea. Vărsător. O idee aparent banală se poate transforma într-un proiect foarte bun. Notați-o. Cele mai inspirate idei au prostul obicei să dispară dacă spunem țin minte. Pești. Spre finalul zilei apare un motiv de bucurie. Poate un mesaj, poate o întâlnire sau poate doar faptul că în sfârșit reușiți să vă relaxați. Indiferent de zodie, vă doresc o zi cu drumuri bune, oameni răbdători și cât mai multe semafoare verzi, la propriu și la figurat. Noi facem o nouă pauză muzicală. După melodii, revenim cu pontul zilei. Astăzi descoperim trei funcții ascunse ale telefonului, pe care cel mai probabil le aveți deja, dar foarte puțin le folosesc.

Radio Voces Campi 101,1 FM.

fii aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Am revenit. Este momentul pentru rubrica noastră, Pontul Zilei. Telefonul este probabil obiectul pe care îl folosim cel mai des într-o zi, dar sunt convinsă că multe dintre funcțiile lui încă au rămas neexplorate. Așa că astăzi vă dau 3 ponturi care chiar vă pot fi utile. Primul, folosiți căutarea din galeria foto. Da, ați auzit bine. Dacă aveți mii de fotografii și vreți să găsiți una cu marea, scrieți pur și simplu mare. Dacă vreți poze cu câinele, încercați câine. Cu bicicleta, bicicletă. Telefoanele moderne recunosc automat obiectele din imagini și vă scutesc de minute bune de căutări. Al doilea pont, scanați documente fără scanner. Foarte multe telefoane au deja această funcție în aplicația de cameră sau în aplicațiile de notițe. Faceți fotografia documentului, iar telefonul îl transformă într-un PDF clar, numai bun de trimis pe e-mail. Este util când aveți nevoie rapid de o copie după un act sau o factură. Și al treilea, activați funcția nu deranjați. Pare un detaliu, dar poate face minuni. Dacă aveți o ședință, conduceți sau pur și simplu vreți o jumătate de oră de liniște, activați această funcție. Telefonul nu mai luminează la fiecare notificare, iar voi vă puteți concentra pe ceea ce aveți de făcut. Și încă un pont bonus. Din când în când reporniți telefonul. Mulți îl folosim zile sau chiar săptămâni fără să-l închidem deloc. O simplă repornire poate rezolva mici blocaje și îl poate face să funcționeze mai bine. Tehnologia este grozavă, dar este și mai grozavă atunci când știm să profităm de toate lucrurile pe care ni le oferă. Noi facem o nouă pauză muzicală, iar imediat după melodii vine rubrica Mit sau Adevăr. Astăzi desființăm 3 mituri despre condusul pe caniculă și folosirea aerului condiționat. Sunt lucruri pe care aproape toți le-am auzit, dar nu toate sunt adevărate.
1: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Radio Voce Scampii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Vrei muzică, informații utile, vrei știrile care te interesează. Ai Radio Voces Campi Călăraș.
1: Bun găsit, este ora 14, sunt Denisa Ciobanu și vă prezint știrile Radio Voces Campi. Politiști și angajați ai Ministerului Afacerilor Interne din mai multe județe participă în perioada 17-19 august la Cupa SNPPC Călăraș la pescuit sportiv. Competiția se desfășoară pe Balta Milotina, în localitatea Valea Argovei. Evenimentul este organizat de filiala Călăraș a Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual. Concursul a devenit o tradiție pentru angajații structurilor Ministerului Afacerilor Interne pasionați de pescuit. Participanții își demonstrează pe parcursul celor 3 zile răbdarea, experiența și îndemânarea. Organizatorii spun că întrecerea urmărește promovarea spiritului competitiv și a respectului între concurenți. Pentru cei mai buni pescari sunt pregătite cupe, premii și trofee. Va fi acordată și o distincție specială pentru marea captură, una dintre cele mai așteptate categorii ale competiției. Președintele SNPPC Călăraș, Marian Șerban, afirmă că evenimentul are și un rol de socializare. Participanții au posibilitatea să-și consolideze relațiile profesionale și personale într-un cadru diferit de cel al activităților desfășurate în mod obișnuit. Balta Milotina este cunoscută în rândul pescarilor sportivi și a mai găzduit ediții ale concursului. Organizatorii estimează că și în acest an vor participa numeroși angajați din structurile Ministerului Afacerilor Interne. Competiția este dedicată personalului MAI și este considerată de organizatori una dintre cele mai importante întreceri de pescuit sportiv adresate acestei categorii profesionale. Rezultatele și numele câștigătorilor vor fi anunțate după încheierea concursului. Consiliul Local Călăraș aprobă rectificarea bugetului municipiului pentru anul 2026. Sunt alocate fonduri suplimentare pentru învățământ, investiții, asistență socială, digitalizare, spații verzi și infrastructură rutieră. Bugetele grădinițelor, școlilor și liceelor sunt majorate pentru bunuri, servicii și lucrări de reparații desfășurate în timpul vacanței de vară. Pentru realizarea registrului spațiilor verzi sunt prevăzuți 270.000 de lei. Digitalizarea direcției Poliția Locală primește 118.000 de lei, iar achiziționarea și montarea camerelor de supraveghere la platformele pentru deșeuri beneficiază de 100.000 de lei. Administrația alocă 180.000 de lei pentru cumpărarea și instalarea unor echipamente de joacă. Amenajarea sensului giratoriu de la intersecția străzilor Prelungirea Sloboziei și Rocadei primește 76.000 de lei. Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor beneficiază de 73.000 de lei pentru un sistem electronic de eliberare a bonurilor de ordine. Pentru serviciile medicale și comunitare sunt prevăzuți 70.000 de lei. Cantina socială primește 200.000 de lei pentru hrana beneficiarilor. Direcția de asistență socială beneficiază și de fonduri pentru dotări și mijloace fixe. Alți 125.000 de lei sunt alocați evenimentelor și parteneriatelor Centrului Cultural Județean Ion Ungureanu, inclusiv pentru dotarea sălii de concerte cu un ecran de tip LED. Rectificarea este realizată în urma solicitărilor transmise de instituțiile publice și direcțiile primăriei pentru proiecte și cheltuieli considerate prioritare. Consiliul Local Călăraș aprobă lista de priorități pentru atribuirea terenurilor pe care tinerii își pot construi locuințe proprietate personală. Procedura este desfășurată în baza legii numărul 15 din 2003. Comisia de evaluare analizează 20 de dosare depuse de solicitanți. În urma verificărilor, 14 dosare sunt declarate complete și eligibile. Acestea sunt incluse pe lista de priorități în ordinea punctajelor obținute. 5 dosare sunt declarate incomplete. Un alt dosar este respins, deoarece solicitantul deține deja un teren în proprietate și nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege. Primăria municipiului Călăraș dispune în prezent de numai 3 loturi libere. Acestea vor fi repartizate primelor 3 persoane aflate pe lista aprobată. Ceilalți 11 solicitanți eligibili rămân pe lista de așteptare. Ei pot primi terenuri ulterior dacă devin disponibile alte loturi, dacă un beneficiar renunță sau dacă administrația identifică noi suprafețe care pot fi atribuite. Programul este destinat tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și nu dețin o locuință ori un teren destinat construirii unei locuințe. Beneficiarii trebuie să respecte condițiile și termenele stabilite pentru începerea construcției. Hotărârea Consiliului Local stabilește ordinea solicitanților și modul de repartizare a terenurilor disponibile. Serviciile de specialitate din cadrul primăriei sunt responsabile de punerea sa în aplicare. Persoanele nemulțumite de rezultatul evaluării pot contesta hotărârea în condițiile prevăzute de legea contenciosului administrativ. Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe românii care călătoresc în Bulgaria că autoritățile acestei țări aplică restricții temporare pentru camioanele cu masa mai mare de 20 de tone. Măsura este valabilă până pe 6 august, în intervalul orar 13 și 21, din cauza temperaturilor ridicate. Restricțiile sunt aplicate pe autostrăzile Trakia, Struma, Marița și Europa. Sunt vizate și anumite porțiuni ale autostrăzii Hemus, pe teritoriul regiunilor Sofia, Loveci, Târgoviște, Șumen și Varna. Circulația vehiculelor grele este limitată temporar și pe mai multe drumuri naționale. Printre traseele vizate se află Vidin, Vrața, Ruse, Varna, Biala, Botevgrad, Coritna, Șumen și Ruse, Macaza. Restricțiile se aplică și pe drumul Sofia-Burgas, pe traseul Silistra-Șumen și pe anumite sectoare din apropierea localităților Debeleț, Gurcovo, Nova Zagora, Stara Zagora și Cirpan. Sunt exceptate camioanele care transportă alimente perisabile sau produse care trebuie menținute la o temperatură controlată. Pot circula și vehiculele care transportă animale vii sau mărfuri periculoase. Măsura urmărește protejarea infrastructurii rutiere în perioadele cu temperaturi extreme și reducerea riscului de accidente sau blocaje. Șoferii români sunt sfătuiți să-și planifice traseul și pauzele, ținând cont de intervalele în care circulația este oprită. Informațiile privind eventualele modificări pot fi obținute de la autoritățile bulgare sau prin serviciile consulare ale Ministerului Român al Afacerilor Externe. Microsoft avertizează turiștii și persoanele care călătoresc în interes profesional asupra unei campanii informatice care folosește rețelele Wi-Fi compromise din hoteluri și centre de conferințe. Atacul începe după conectarea utilizatorului la rețeaua pentru oaspeți. În locul paginii obișnuite de autentificare poate apărea o fereastră falsă care solicită instalarea unei actualizări pentru Windows, browser, drivere sau un program de securitate. Fișierul descărcat poate instala un program malițios care le oferă atacatorilor acces de la distanță la dispozitiv. Hackerii pot înregistra tastele apăsate, copia parolele, realiza capturi de ecran și căuta documente sau mesaje electronice. Atacatorii pot încerca să obțină și datele salvate în browser, cookie-urile de autentificare și informațiile din conturile Microsoft 365. Sunt identificate tentative îndreptate atât asupra calculatoarelor cu Windows, cât și asupra telefoanelor cu Android. Utilizatorii nu trebuie să copieze și să execute comenzi într-un terminal la solicitarea unei pagini de conectare la internet. O asemenea cerere nu reprezintă o procedură normală pentru accesarea unei rețele Wi-Fi. Cea mai sigură variantă este folosirea conexiunii mobile proprii, prin hotspot, cartele electronică sau un dispozitiv separat. Actualizările trebuie instalate numai din meniurile oficiale ale sistemului și ale aplicațiilor. Microsoft recomandă activarea autentificării multifactor și evitarea introducerii parolei profesionale pe pagina hotelului. Orice cod de conectare primit în mod neașteptat trebuie tratat cu suspiciune. Dacă a fost instalat un fișier suspect, dispozitivul trebuie deconectat de la internet și verificat imediat de un specialist. Acestea au fost știrile Radio Voce Scampi. Sunt Denisa Ciobanu, vă mulțumesc pentru atenție, rămânem concentrați la trafic de zi.
0: Vrei muzică? Vrei informații utile? Vrei știrile care te interesează? Ai Radio Voce Scampi, Călăraș.

Am revenit. Este timpul pentru una dintre rubricile mele preferate. Mit sau adevăr? Astăzi vorbim despre condusul pe timp de caniculă. Sunt lucruri pe care le auzim în fiecare vară, dar oare toate sunt adevărate? Mitul numărul 1. Este bine să pornești aerul condiționat la maximum imediat ce te urci în mașină. Nu chiar. Dacă mașina a stat în soare, primul lucru pe care ar trebui să-l faceți este să deschideți geamurile pentru un minut și să lăsați aerul foarte fierbinte să iasă. Abia apoi porniți aerul condiționat. Mașina se va răci mai repede și instalația va fi solicitată mai puțin. Mitul numărul 2. Cu cât rezervorul este mai gol, cu atât consumul este mai mic. Fals. Diferența de greutate este atât de mică încât nu influențează semnificativ consumul. În schimb, un rezervor foarte gol poate crea alte neplăceri, mai ales dacă plecați la drum lung și nu găsiți imediat o benzinărie. Și ultimul. Dacă afară sunt peste 35 de grade, este normal să fii mai obosit la volan. Adevărat, căldura reduce capacitatea de concentrare și încetinește timpul de reacție. De aceea, dacă aveți un drum lung, opriți la fiecare 2 ore. Beți apă, faceți câțiva pași și evitați mesele foarte grele înainte de a conduce. Iată că nu toate lucrurile pe care le auzim sunt mituri. Unele chiar ne pot ajuta să ajungem mai repede și mai ales mai sigur la destinație. Și pentru că astăzi este Ziua Internațională a Semaforului, provocarea mea este foarte simplă. Astăzi încercați să nu claxonați inutil, să acordați prioritate cuiva, să lăsați un șofer să intre în coloană. Poate pare un gest mic, dar traficul devine mai plăcut atunci când fiecare contribuie cu puțină răbdare. Noi facem o ultimă pauză muzicală, iar imediat după melodii revenim cu Un minut pentru călăraș, provocarea zilei și încheiem împreună ediția de astăzi a emisiunii Trafic de zi.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
2: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
4: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
0: Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Am revenit! Și înainte să ne despărțim, este timpul pentru o rubrică nouă pe care mi-aș dori să o păstrăm în fiecare ediție. Se numește Un minut pentru călăraș. În fiecare zi descoperim împreună un loc, un eveniment sau un motiv pentru care merită să fim mândri de județul nostru. Astăzi vă propun un exercițiu simplu. Seara aceasta, după ce căldura începe să se domolească, faceți o plimbare pe faleza din Călăraș sau pe malul Borcei. Nu cu un scop anume, nu pentru cumpărături, nu pentru o fotografie, pur și simplu pentru a vă bucura de locul în care trăim. De multe ori vorbim despre destinații spectaculoase din țară sau din străinătate și uităm că avem chiar aici un apus care poate concura cu multe dintre ele. Apa, bărcile, liniștea și aerul de seară schimbă complet atmosfera orașului. Dacă aveți copii, luați-i cu voi. Dacă aveți un prieten pe care nu l-ați mai văzut de ceva timp, invitați-l la o plimbare. Iar dacă mergeți singuri, poate este chiar mai bine. Uneori, cele mai bune idei apar atunci când mergem fără grabă. Și pentru că este miercuri, vă las și provocarea zilei. Astăzi încercați să faceți un gest de bun simț în trafic. Poate acordați prioritate cuiva. Poate opriți la trecerea de pieton puțin mai devreme. Poate lăsați un șofer să intre în coloană. Nu vă costă nimic, dar s-ar putea să-i schimbați ziua cuiva. Noi mai avem o singură întâlnire împreună. După următoarea melodie, revenim pentru ultima intervenție a ediției de astăzi și tragem linie peste toate subiectele acestei după-amiezi. Aici, la Radio Voce.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Și iată că am ajuns la finalul ediției de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această după-amiază aici, la Radio Voces Campin. Astăzi am pornit de la un lucru pe lângă care trecem zilnic, fără să-i mai dăm importanță, semaforul. Și am descoperit că uneori, cele mai simple lucruri ne pot aminti lecții importante despre răbdare, respect și atenție. Am vorbit despre caniculă și despre cât de important este să avem grijă de noi în zilele foarte călduroase. Am descoperit lucruri interesante la rubrica Știați că, am demontat câteva mituri despre condusul pe timp de vară, am trecut prin trafic de zodii, iar la pontul zilei am văzut că telefonul nostru poate face mult mai multe decât credeam. Și dacă ar fi să aleg un singur mesaj cu care să plecăm astăzi, ar fi acesta. Nu putem controla tot ce se întâmplă în jurul nostru. Nu putem schimba vremea, nu putem face semaforul să se facă verde mai repede, nu putem opri traficul.
1: Dar putem controla felul în care reacționăm. Putem fi mai răbdători, mai atenți, mai amabili. Și uneori, exact asta este diferența dintre o zi stresantă și una frumoasă. Așa că până mâine, încercați să faceți un lucru simplu. Opriți-vă câteva minute din alergătură, respirați, bucurați-vă de o cafea, de o plimbare, de o conversație sau pur și simplu de o seară de vară. Viața nu este doar despre destinație, este și despre drumul până acolo. Eu sunt Denisa Ciobanu și vă mulțumesc că ați ales să petrecem împreună această după-amiază. Mâine, de la ora 12, ne reauzim cu o nouă ediție Trafic de zi, alte subiecte interesante, alte curiozități și, bineînțeles, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Până atunci, aveți grijă de voi, de cei dragi și, dacă prindeți un semafor pe roșu, luați-l ca pe o scurtă pauză, nu ca pe un motiv de supărare. Rămâneți pe Radio Voces Campii, o după-amiază frumoasă tuturor!
2: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
3: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Voces Campii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: În eter sau în online, Voce Scampii sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampii.ro.
1: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
2: Să trăiești, mamă.
1: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
3: Uite la câmp, să mai tai din buruenile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
1: Nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă ea de la fermele Ilioță.
4: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
3: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
1: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, dui.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
7: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: www.ocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Ține-ți rape. Avem și mai multe hituri voce scambi. Imediat. Când? În continuare.
1: Opa! 1, 2, 3. Un pasito.

0: smiling.
1: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
2: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de 10.000 de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voces Campi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte stai avântul.
1: Adică?
2: Adică anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta-i recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi și sună-i pe ăștia de la fermele Eliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Eliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Eliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
5: Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Radiovocescampi.ro, muzică de top și informații utile.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
2: Rămâi aici cu Radio Vocescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate.
2: Ho, ho, prr, ho, sărna tanti Saveto.
3: Să trăiești, mamă.
2: Ce faci, mă, tu, Dorică? Unde te duci, mă, cu sapa în spate?
4: Uite la câmp, să mai tai din buruienile alea. Dar tu n-ai treabă, mă?
2: Păi nu, că eu am dat în arendă terenul și se ocupă aia de la fermele Ilioță.
3: Ia uzi, mă, și tu mă duci să dau cu sapa în căldura asta.
4: A, ce faci, mă, mi-o pui pe soacră mea în cap?
2: Cine, mă, eu? Sună și tu la 0735118226. Fii și tu deștept. E, hai, du-i.
5: Fermele Iliuță arendează și cumpără terenuri arabile la cele mai avantajoase prețuri.
1: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambi. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. RadioVocesCampii.ro.
1: Aleluia! Există parcuri și există parcuri naționale. Acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.
2: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
3: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: e când zon.
1: Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Salut, băi, Tudorică, băi.
2: Hai să trăiești.
1: Dar ce ai, măi, e supărat sau ce?
2: Ei, viața asta, pe de-o parte îți dă motive de bucurie, pe de-altă parte îți taie avântul.
1: Adică
2: anul ăsta, sămânța bună, vremea perfectă, ploaie cât trebuie, recolta e recoltă.
1: Așa, și care e problema?
2: Și parcă văd că iar stau cu cerealele pe câmp și pierd bani.
1: Fugi, bă, dar ia și notează, auzi. 0735118226. Auzi, și sună-i pe ăștia de la fermele Iliuță. Te rezolvă, bă, cu problema. Mie mi-au achiziționat toată recolta și am scăpat de griji. Băi, Tudorică, băi, adică eu vorbesc cu tine și tu butonezi telefonul, mă?
2: 0735118226. Alo? Fermele Iliuță? Dom'le, de ce v-am sunat? Am și eu niște cereale.
3: Fermele Iliuță îți oferă achiziție de cereale la cele mai avantajoase prețuri.
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
0: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Metro. Muzică de top și informații utile.
1: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Când doare, noi suntem aici. Cu sfaturi clare, cu grijă reală pentru fiecare familie, cu soluții potrivite pentru tine, cu un serviciu farmaceutic complet, oferit de profesioniști care pun suflet în fiecare recomandare. Experiența noastră alături de zeci de mii de pacienți ne învață că sănătatea se construiește împreună. Ne găsiți pe strada 1 decembrie 1918 în centrul vechi, lângă Colegiul Economic. Farmacia Sfânta Elena, partenerul tău pentru sănătate. Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
2: Țineți aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: 24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radiovocescampi.ro.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voces Campii și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: în eter sau în online, Voce Scampi sună fain. Informații non-stop și muzică pe gustul tău. Radiovocescampi.ro.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
2: Radio Voce Scampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: radiovocescampi.ro. Muzică de top și informații utile.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
2: Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: Nu știi ce muzică să mai asculți? Fă-ți plinul cu hituri la Radio Voce Scambii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Ține-te aproape! Avem și mai multe hituri Voce Scambii. Imediat! Când? În continuare!

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scambii Călăraș. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Hallelujah!

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Atenție! Ești în zona acoperită de Radio Voce Scampi și asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Pe 101,1 FM.

Rămâi aici cu Radio Voces Campi. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Focescampi. Tu faci muzica. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

Rămâi aici cu Radio Voceșcampi. Tu faci muzica, cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzică, muzică, muzică.

0: ușă, tot vecina de la trei spune care sub mașină mare pată de ulei. Cobor cu ea în parcare să văd ce s-a întâmplat. Imediat o mare pată de lichid am observat. Aprind lanterna, nu e ulei. Baia nu curge, îmi vin idei. Ating capota și are sens. Vecină nu-i de la motor.
1: Dar de unde e vecină?
0: Cred că e de la țeavă caldă. Aia rece.

Radio Voces Campii. Muzică și bună dispoziție. 101,1 FM. Rămâi aici cu Radio Voces Campii. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. 101,1 FM.

Radio Voce Scambii Călărași. Cea mai bună muzică din tot FM-ul. Muzica anilor 80.

24 de ore din 24. Ai știri și cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi.ro. Aleluia!

asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Asculți cea mai bună muzică din tot FM-ul. Radio Voces Campi. Radio Voces Campi Călărași.